0: vacilón de la mañana.
1: Hay un debate aquí de este joven que salió con esta señora por primera vez, pero ella quería llevarse comida para sus 5 hijos. Y él dice, oye, eso no es justo.
2: You just told me I couldn't take no food home to my kids.
3: This is our first date.
1: Rosaura, buenos días.
4: Si hay una primera cita, mija, no saque las uñas de una vez.
5: Estaba lima, baby.
1: Ay, mira que llegó aquí ahora, yeah. Chiculín.
6: Mira,
1: ¿dónde
6: esa tipa está mal?
1: Ah, exactamente.
6: A mami no la van a volver a sacar a comer, porque yo creo que da cuenta como que le salió muy cara a papi. A las 12 de la noche estaba trancado en el cuarto y nada más le decía a mami, dije, ay, el hueso, pero tú solamente traga y traga.
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
7: En esta temporada de regreso a clases, ahórrate un buen dinero y olvídate de comprar mochilas. Acompáñanos en el Boost Mobile del 1816 de Westchester Avenue en el Bronx para nuestro gran evento de regalo de mochilas. Tenemos grandes ahorros dentro de la tienda, pero la verdadera fiesta está afuera. Ven a pasar un buen rato con tu comunidad y empieza el nuevo año escolar ahorrando a lo grande. No te limites a comprar para la escuela, ven a celebrar. Te esperamos el 15 de agosto de 2 a 6 en el 1618 de Westchester Avenue en el Bronx. No es necesario comprar, oferta por tiempo limitado. Facultad existencias, solo en ubicaciones seleccionadas.
8: Celebra los 250 años de América en Associated y Associated Fresh, tu destino para grandes ahorros este verano. Descubre ofertas históricas en productos Avenue A, hecho para tu manera de vivir. Visítanos hoy o compra en línea en shopassociated.com y comienza a ahorrar.
9: Los trabajadores del sector turístico ayudaron a mantener viva la ciudad de Nueva York durante sus momentos más difíciles. Hoy merecen los beneficios y las protecciones que se han ganado. Por eso, los líderes de la ciudad aplauden el histórico contrato de 8 años entre la Asociación de Hoteles de Nueva York y el sindicato HTC. Un acuerdo que garantiza los mejores salarios del país y protege su salud. Apoya a los trabajadores del turismo. Protejamos a quienes hacen posible que sigamos recibiendo al mundo. Más información en safenychotels.com.
10: Recently, our company softball team lost the big game by 1 run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
11: Sound familiar, Dale?
10: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
12: H Reserve.
13: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
14: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
15: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
16: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
17: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
15: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
18: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
19: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.